tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemadikan di Tanah Perkuburan Anglican, manakala Jesse di Tanah Perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000

0: penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
1: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan gitu, Medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Bersama dengan Dato' Emerald Kilau dengan lagunya Jandaku, 9.43 minit pagi. Semua sekolah yang terjejas akibat jerebu akan beroperasi semula seperti biasa mulai hari ini, iaitu Isnin, kecuali sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Hantu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam kenyataannya berkata pengoperasian semula sekolah itu dibuat susulan tren bacaan indeks pencemar udara IPU yang bertambah baik. Sekolah yang beroperasi semula melibatkan 13 PPD iaitu Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Seri Aman, Kenawit, Julau, Maradong, Bintulu, Tatau, Sebauh dan Serian. Bagaimanapun, sekolah di bawah seliaan PPD Lubuk Hantu akan meneruskan sesi pengejaran dan pembelajaran di rumah. Keputusan membuka semula sekolah dibuat berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar, iaitu sistem pengurusan IPU selain laporan Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Ini mengikut jabatan itu menerusi kenyataannya baru-baru ini. Baiklah, kita hadiahkan anda dengan lagu seterusnya, Salam Buat Kekasih, diikuti pesanan Buat Kekasih untuk anda di Amiri FM.

tahun. Niang Debra Moset dikubur ke Bak Pendam St. Patrick Kampung Semedang di Pedawan Saritu. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil datai Bak Padang Bilun Terbangsa Kuching Demalam dur nyepun ke Penemuai sambil gawak ya ke Sarawak. Ia disadang dekat Ngulu sekedar program yang kaum pengawak dikena nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2026 kena Hari 3 tu. Ia megah disadang dekat Ngulu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ga program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 Bak Politeknik Kuching kelimpah Hari Pengawak Ndur berjadi pengawak pemansang Hari Malaysia Bak Plaza Merdeka. Pengawak nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2006 Bak Palan Convention Borneo Kuching ditetap kelancar. Kemari, latih ke pengeraminya megak sama bisik di kemata ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawak ngerami Hari Malaysia 2006 kena Hari 3 tu disadang dekat di Gulu, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia, Menteri Besai Sapit Premier Aku Nadwaru, Menteri Besai Premier Sarawak Ngau Kepala Menteri Sabah. Pengeraminya lah dekat ditabur kena TV 1 RTM Ngau Media Sosial Rasmi Upis Menteri Communication. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ndang udah bisik sistem Ngau orang baru tulis nampung setenerus ke pengawak parti itu. Presiden PBB Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah keubah bak bala ketuai dalam partinya dan perkara ti normal tang pengawak tulih negap ke parti setang mansang ke Sarawak ndak ulih ndak ditampung. Bala tuai partinya ke dulu Subak udah ngiring rebak orang ke mayar itu lalu tanggung pengawak ti sebaka mega patut dikerja kena ngelatih ke raban orang ke baru. Ya mansut ke Jakarta ngagai perang berita udah ya kejadi convention khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Iya, ini tua abang tam tepi oh TKK kena tama pan lama tejo keselamatan anu tam.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Microslip. Nunkah microslip. Microslip ihana jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat abin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microslip ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microslip tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
0: Ya kan ni pukul telah 30 minit lebih tamah peji tak lama dahulu surat dengar. Kita lama dahulu ni serada dengan halam ini 50,000 kepala ngoyok pengumuman. Ya, tilu ti anda sedia di nasang anda ayik mana dah alang atang nampak rame do Malaysia 2026 hak Kuching. Pengerusi Jawatan Kuasa Penajaan do Kebangsaan di do Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani tiap bara bunuh suana hena tiap hang tengayat dah alang pubuh hadui dan bejan lahu panak Saudi bejan lahu rame hati hang masyarakat. Dengan mana Kuching jilake mendalihani anda tahan adahi motosikal nak anda dah hilik taklam atau dah alang anda alang kuasa hilik taklam operasi samsing jalanan alang anda jalan tun Salehuddin taklam dengah alang ni mana ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Nagacabu tak bara operasianan alang na nahena dah man bahagian siasatan dahin penguat kuasaan trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching jadi pejirin jabatan siasatan dahin penguat kuasaan trafik ibu pejabat polis kontijen IPK Sarawak dahin bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti IPD Kuching. Lama dengan hanguak siburan hipun potensi dengan anna jadi di daerah Alang Mariang abin dekena lunak Alang Hajak Marung na bangua atek jauh ke kelon long murip tak lem awan anan sa ane nabah anna nabah nguak manbaik aktiviti ekonomi na Alang sa ane peju kerane Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jarib Susil Tek Bara cadangan alak deng nasiburan jadi ji daerah U Anabara Hui Pulu Duman Alang U Lalu Anidem.

dengar hala ngai abe lo hala be ni hana ha te jo ha dui ha te na pi ha ji man le mal ong dah langgat tu sah ta lam bilun perkhidmatan doktor udara alang lega ka long lelang ta lam ja ka alang lalu ani de dina urip staff nurse Jesse payak jok tapi ha te buka la telo lebih ni te no ha dui gri ha batong nak sebayang peji den dak pana ka bake den dak alang pihanya dui dah nak ha BM Bukit Kanada Miri do ani de. Yang mitam lim donai tama peji ta ala mai dahun serat dengah lebih ni dahun serat dengah dan ana pamong ruak te jaka alang pihah nguak jimas lebih mana kalau lemak dahin sayu kenam.

0: di Lumak Tam lebiani tejo hadui alangkenan perintah Sarawak temuh ngamariang hadi lumak hintinak ngajeloh kat alang anak hipun alang deng ana pake ngwa awan patrunga di legah kat alang saanik bu kerane anda hintek na alang mariang anan deng na dale Sarawak januno makinah lalek dehin kat alang anapi merepah kat alang anmelek men awang dale Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Upeng Duan hasil lalang ejen an guna laan alang teh hak lumak sawit alam daleh dan anu deh jadi biojisim sampai anak anjelong jadi pakan tular hulung hadianan jantua dan ngepukurang belajak daleh melek pakan tular tinak bi dangna belajak pakan tinak mendahak alang tinak tular tak alam daleh nekanya Wenen ani tam pihak peji ngeriang dahun premier tam Sarawak tejo hadiane.
1: Jadi animal feed tu boleh digunakan sebagai makanan haiwan. Di mana kita boleh ternakkan haiwan dalam feedlot. Dia tidak menggunakan open grazing. Jadi dengan cara demikian kita boleh menternakkan lembu dalam feed. Menggunakan makanan hasil daripada sisa palm oil. Jadi kita tidak ada import animal feed. Jadi ini sudah ada saving.
0: Premier Sarawak Limkah Bara, Tejo Hadianan dan Petresen Hadri Dahak Kelunan alang na tina kadiang dahin sapi. Alang an peklat dahin urok nipia, dahin laan-laan buah sawit. Mihat hadui lumak, Mui sayu lahu tinok lumak sawit jantua awan nyelong anyeh sawit bidang awan nyelong produk alang ja awi pakan tular tinak biogas dahin biofeed alang tina lim hadi lumak jan jawa nunan tua
1: don't waste the waste monetize the waste.
0: Dahin tekna telok puluh saya kilang sawit alang tek dalam Sarawak jaga aneh. Dahin tekna dah hipun uge alang deng nyelong penguman pakan tular alang andaleh aneh setiri hipun dan lawat legah muyok penguman. Dahin deng nyelong awang awan na ekonomi mariang menkelunan alang nalumak dahin tinak alang tek hak daleh lirin. Nunana hitam larah jaki tak lama program hadi lumak menetlok lebanih tejo kat alang jan entam guna laan hak lumak sawitam bidang entam pake awan tam nyelong pakan tulang.

0: Ya, yeah, dalam berdengahan lebih ini tama pihak peji kerana dengah lebih alang an Alicia bauna salin dahin anak bahasa.
1: Sekenap menikau sun selebih men itam lim peji dahik Alicia baun halam dengah lebih redo kayaan Miri FM. Ani lim adengah. Polis musang 222 saman kehormatan salah hak alan alun alam ji operasi samseng jalanan hak jalan Tun Salahuddin Kuching. Pitan-pelupitan mutausikan lahuh enhilek New Section 60 Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabu alam ji kenyataan kuma, jilake umur pelutusu duman gak tahan dahin ji mutausikan enhilek menuh enyelamak pakai lubun register kamoh. Jarun dahak na operasianan 200 pitan dahak dahin jatuh seputusu kelita en plesak. Haduanan matuh ena pukul saya 30 minit malam donem dahin pelepak alam pukul 6 jihma dah lemdi. Dua atuh pek bun usu petgu ramai dau Malaysia 2026 seng enuk man kunan bangu ha lapangan terbang antarabangsa Kuching. Anani hati junang menhadui Kementerian Komunikasi ala mauk dahok bara uvung pelaku dahi mauk tada bara sayu kenap man kunan bangu petgu peramai dau anan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato Abdul Halim Hamzah alang kepala program Anan. Program Anan lahuh jelasan ngawana masyarakat kejelang petgu peramai do Malaysia huina daha alang teha padang bilun dahin klunan bangu. Tek kuri-kuri taksi seng enduan jadang peku hadui siasat pesuluh bilun bovang perkhidmatan duktun di FDS lega kak lung leleng tek dawak dua di. Pesurojaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara dalo seng nelana ano bilun bovang anan empayan bilun anan legak. Atang kereni dalam urekod dahun pelupitan saksi jadang tulung na hadui siasat. Hadui siasat anan lahu melawin ngawan bilun bawang FDS Anankep empayan tepala lung leleng jadang nelana tawituk alang jadi. Polis pesaya urip pilot Zainal Afiq Bisham ngenap geri dalok napah empayan tuk anan jadi. Nyoh mengawan bilun bawang anak legak, pilot tengayat geri dalo dahin sayu tegu tek tusah. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Dua anak urip Debra Moset alang paan sekolah en ala bahat pesuluh hinan dawa emte tegu bilun bawang perkhidmatan doktun di FDS legak hak long leleng. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Dr. Jerib Sus Akasi bahasa ngeluak. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Dr. Jerib Susil Bara tulung alang enuk menpanak anan nusihat tua tulung sin. Bilahu ala bahat marung pengakai dahak nyam jadalo dang pejoh sekolah. Panakan lahu seng enuk konseling awi perlu. Dua anak na ihati jido dahin jilake umur 65 dahin 22 duman alang sekolah lo. Urip Debra ena pihak hak tanah perkuburan St. Patrick, Kampung Semedang, Padawan Dau Ani. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil alang tek hak lapangan terbang Abasang Luar, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ateng hak lapangan terbang antarabangsa Kuching malam di Jamato Nahadui Piwai hak Sarawak. Iha angiok tenepak kuri-kuri program hida kementerian na alang lahuh melawin hadui peramai do Malaysia 2026 do telok ani. Ihalahu ena jadual tenepa program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dahin program Jiwa Nurepah Komuniti Dau Kebangsaan Dau Malaysia 2026 ha Politeknik Kuching Behman Peng pejadi pameran peramai Dau Malaysia ha Plaza Merdeka. Hadui peramai Dau Malaysia 2026 ha Pusat Convention Borneo Kuching te tahap sayulan. Alang taksi raptai anan ihatih Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dah lemdi. Raptai anan melavin kehumnaan pihak alang lahuh melavin pasukan teknikal keselamatan dahin dahakna persembahan ja acara anan dang pelaung dahin sayu. Alang nenepa ramai Dau Malaysia 2026 Dau Telok Anih ihatih yang dipertua negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar dahin Dohna Perdana Menteri Premier Sarawak dahin Ketua Menteri Sabah. Ramayanan enhak siar ngejeloh saluran TVG RTM dahin media sosial rasmi Kementerian Komunikasi. Nunana lim dengah lewi alang Anur Akila Arba'in usang menambi dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lewi dahin salam sejahtera.
2: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
0: Saya nak mengat Alicia Baun alang salin dahin bahasa dengah. Dan anak telok kelengi ngak tek jaka alang piah ngak jima.

kerajaan Sarawak, nilai nyawa, keheningan bapa, keheningan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar ini,

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kami Merimbang Gitar Nintiang Ali.

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama jabatan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 60 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi.

0: sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63, manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan, yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka, selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan, termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlombaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Satu, dua, tiga, tiga.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang, Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Stage ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

SJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Safa, dekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

SJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: menit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 menit lemai.
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi YFM.

Selamat pagi, berkulang dengan aku Daniel Stephen, bawa berita pagi YFM. Terubah tu batang berita. Sarawak nagak meranak ke pokok 4.07 bilion ringgit. Kena gemansang ke industri hiliran gas berkulang dengan company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena gemansang ke infrastruktur di Telang Osan Miri. Pengangkut merana antara menua diadu maneh agi dikena negap ke Mobility Borneo.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.